ти е с тия пари. И връча вас да битву кара, неки я на почеше да плате и мили. А само права да е знала, у чему е триц. И броя на наш фукара, и бро де факто шта другой? Това уметник, майка му старава.